دموا باش وقهدر ما عزيز و دلال ايرو امبوره برنامايا سوريا دليدي روكيدا و از جوليانا بورما ريا راديو دلال و خلقه مايا ايرو لساي جرينك تيرين ابي دين چاندي و هونري لباريس كها حلبي باريس كها حلبي لسوريا قلق چالك ين چاندي و هونري ين جرينك دهوينة كو يك جيهاني چاندي ين باريس كها تيهز باندل و لسر چالكين چاندي و هونيري ين لباريسكاها هلبي چند آقاهي برفره هنه يا يكن وك فستيفالين چاندي وك مهرجانا چاندي و هونيري يا هلبي فستیوال چاندی و هنری یا هلبه یک جگرین ترین فستیوال چاندی در سوریه دیدن و شاهده بجداری بونا گلک هنرمندان نیونی ویسکاران و روشن بیرین جی چار آلیان جیهانه یه و فستیوال هر سال پاشار هلبه دل دار خستن و گلک بویرین چاندی و هنری دهوینه و پیشاندان شانوی و کنسرا و پیشنگه هنری.